090-62-949. Hello, Carlo. Hello. Nata jako ro de kale. Eh la kun be ba be pe wa pe wa ni ni tara. E gbo awon call te pe te tun ma o di e te ma tun ma sai soro. E ma e pa we. Eh yo wa le be. 090-62-949. Oya mo nbo je ka de ojo oja lohun e ku kale o.